0: تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: صدق الله العظيم.
2: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
3: Program kule sente. Ye program ye ye vye mfuna. Elambike vyo bulimine vyo bulunzi. Mugwanga. Wandye kula kula nyizotia. Emikisa jyo kufune nsimbi jiriru dawa. Yaba fei. Abafunye sente. Boba jisewa. Kula sente. Katijiwulirize ngabu jirunaku. Okuva kusawa kumi zo kumacha. Paka sawa kumi ni umwezo kumacha. Tandiko runaku. Nemi roboze vipia mkunonya sente. Muprogram. Kula sente.
4: Kula sente.
3: Kula sente.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza ku mukutu gwa chikumu musamba katonyeze mwenda ekula yo muntu wa bulijjo. Radio kutekera tekera fungiza tukole ayengedde

0: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ.
1: Kale, omulit, oyonu kalunji, na yai naba zadde ba muzala, ba muzala. Ayolosi? Ayolosi? Mumbulire, nizo kubasi baudira, nemwe mumpulira. Dala dala, ayolosi? Kakati ba inakulani competitions, final weekend. Njagala eliyo omuzadde bambi atayina busobozi. Naye nga yandi agadde okuweerera babeereko ng'abo. Era buli wawulira emyaka w'egito nga gisoma n'amaziga gaagala okumuvaamu. Mulimu abatayina baana, mulimu abazadde omukyala nga yayagala eyo ddiini, omwami n'agaana. Mulimu abaami nga bayagala ddiini ku side eyo abaana basome bibiri, omukyala n'agaana. Waliwo ensonga z'olaba. Naye Allah yasalawo. Mu byonna bye twakoogera, byonna bye twogere ne bye tunaayogera, Allah yasalawo. Abaana bano njagala tubazeemu amaanyi, tusaddaake. Fa tuli bantu bakulu. Wakati emitwe gyaffe okudda nti kwata oyinza ommalawo ebiri oba esatu emyaka gy'okwetaano. Bano abaana tubasiime. Nze naawe ampuliriza, njagala tusiime bano abaana ku fayino ku wiikendi. Njagala

0: Allah mpa muomu.
1: Wakati mu kusaddaka tusimiba na abaana. Ku 07/06 74 60 70. Eri mu manya ga Pearl of Africa Radio. 07/06/74/60/70 Eri mu manya ga Pearl of Africa Radio. Eri omuzadde awulira abaana be bati nga basoma abambi n'akaba n'amaziga, ng'agamba Mungu singa abadde wange. Saba Allah nga w'osaddaka, Mungu ajja mukuwa. Mungu ajja mukuwa. Ate nno bino tebiriiko sente nti bonna bawulira abaana babagagga. Tembalaba nga luusi n'empale ajja erimu ekituli, naye nga future ye ntangaavu. Allahu akbar. Nga future gwe noonya bana abasomi baseeka abasomye mubawulira kuno. Njagala ofunze imamu kyeyune woli omusanze omugambe mbulirako ku gye nvuddewo. Olaba oba yali mugagga ewaabwe. Noonya imamu Kasozi banoonya bagambi. Noonya bashekh mugendero babuuze ensoma yaabwe. Noonya bashekh Buruhani Kitu babuuze. Noonya baseeka Salimu Boso babuuze. Banoonya bagambi ensoma yaabwe bannange yali etya. Batono nnyo abajja okugamba taata wange yali ayina emmotoka 10 mu kikomera. Batono. Okitegedde? Batono. Naye kwerwanako abazadde bye babasabirangako kudduwa. Basaddaakanga ne basaba. Omuzadde olinda ki? Omuzadde olinda ki? Kakati nno njagala owulire ku mwana ono ow'obuwala.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ

0: النشرة الإخبارية
1: غانوغي موليد كوبال FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masimtan na barunji ya bacheko media kuchiku mwasamba katanyeze mwenda pal FM. Ekule do mtu wabrijo. Kadeka mwilele kafago chia mwuduva gesa wenu nguka kusuminanzi na nsomba nadhira luchiko. Abasawa abenjolo bavuddeyo okulagwa obweraliikirivu olw'omuwendo gw'abakyala abafanga bali mbuto n'ababamaliriza okuzaala ogweyongedde. Kye bagamba nti kisobokera ddala okuziyizibwa singa ebifo ebyobulamu ebiba bikozesebwa bimala abakozi kwossa n'abayambako mu nsonga ezo. Bano nno abeegattira mu kibiina ky'abasawo abazaalisa n'abakugu mu mbeera z'abakyala ekya Association of Obstetricians and Gynecologists Uganda.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برغم الكتابة لمن يزاويتي وبكر زبرونج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توزوجتي والله عز وجل أتكومي لتي nga tukyalibala balamu okuvali twasemba okubeera nti tulabagana n'okuwuliziganya mu nsonga zino ez'ekitiibwa zitusaba Allah azza wa jalla atekemu baraka era atulungamye nazo era alungamye nazo abaddu bangi jalla wa ala innahu waliyu dhalika walqadiru alaihi ya darsa ffe yaggwa twalaba obujulizi obwesimba okuva mu Qur'ani y'ekitiibwa obulaga ku bannabbi Allah beyatuma nti yabatuma nabusiraamu twali diini endala yonna wallahi era Qur'ani y'ekitiibwa bannange Qur'ani yakitiibwa nnyo abasiraamu Qur'ani yakitiibwa erambika buli nsonga yonna Allah azza wa jalla talina nabbi yenna gwe yatuma wadde omubaka gwe yatuma okuggyako nga yamutuma naddiini busiraamu dasofiyaggwa talaba nti eddiini eno ey'ekitiibwa eyali eddiini ya nabbi Nuh Allah gye yamutuma nayo yeddiini ya nabbi Ibrahim na Ismail Allah gye yabatuma nayo yeddiini ya nabbi Yaqub na Ishaq Allah gye yabatuma nayo yeddiini ya nabbi Musa alayhi salatu wassalam Allah gye yamutuma nayo era ne bwekityo eddiini eyo al Islamu diinu Isa yeddiini ya nabbi Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam era Allah azza wa jalla yagamba ngaayogera ku Bisiraamu bwe tabaraka wa taala Allah yagamba musuratu Ali Imran aya musuratu Ali Imran aya ya tano mu bbiri aya zino nzikoonako mugende nammwe muzirabe hatta ayinamu oba engeri y'enkinyero oba naki oba si musiraamu ngaayagala aya zino asologena nazekenneenya bulungi nga zoogera ku nsonga eno Allah yagamba nti falamma ahassa Isa minhum lkufra nabbi Isa alayhi salatu wassalam bwamala okukakasa n'awulira muli n'alaba obukafiiri bwabwe abaddu be yakoowoola n'alaba nti abantu bano balabika balemedde kasa yategera obukafiri bwabwe falamma ahassa bwamala okulaba muli n'awulira nti abantu bano abantu balemedde ku bukafiri qaala n'agamba bano abamukkiriza basahaba be abakkiriza Allah tabaraka wataala bagamba nti man ansari ila llah ani agenda okubeera omutaasa wange okutaasa eddiini ya Allah tabaraka wataala eri Allah azza wa jalla ani mummwe omutaasa wange ebyo abigamba bano abamukkiriza basahaba be oluvannyuma n'okutegeera n'okumanya bali bakoowoola nti bagaanye balemedde ku bukafiiri n'okujeemera Allah tabaraka wataala agamba basahaba be nti bannange ensonga we ziri ziri nyenkandago naye man ansari ila llah ani mummwe omutaasa wange eri Allah tabaraka wataala amakulu ani agenda okutaasa eddiini ya Allah tabaraka wataala okugikolerako okkoowoola gyeri okugikuuma ani qaala alhawariyun basahaba be bamugamba nti aa nahnu ansaru llah ffe tugenda okubeera abataasa ba Allah tabaraka wataala amakulu abagenda okutaasa eddiini ya Allah tabaraka wataala amanna billah tukkiriza Allah tabaraka wataala nti yasinzibwa yekka mu butuufu tewali asinzibwa mu butuufu okugjako Allah tabaraka wataala washhade kati naawe kakasa gwe Isa kakasa bianna muslimun timazima ddala ffe tuli basiraamu amakulu nabbi Isa alayhi salatu wassalam yakoola eri busiraamu nabbi Isa alayhi salatu wassalam yakoola eri busiraamu era basahaba be abayigirizwa be alhawariyuna baali basiraamu era bakoola eri busiraamu era bamugamba akakase nti ddala bo baki basiraamu
واشهد ككسا بأن مسلمون تمزم دلفي تلبتي تلب سلام كانت الدنيا نبي عيسى وبيت يسو نبي عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يليم السلام تابي لنكم كاتوليكي تابي لنكم كريستايو تابي لنكم روكولي تابي لنكاني والله يليم السلام أتوالي أبجولي زيوان ubitabo byonna hatte bitabo byabwe bino byonna vanyo lokuya tibabi chusa chusa neba biingizamu bitalimu neba byonona era waddenga babyonona byonona neba bichusa chusa tewali ukanyidi kalaganti yali muddini zibasinza oba muddini zibasinza Allah tabaraka taala la okujja ku bisambwe bulambika الديني نبي عيسى يلي كويري وإلى الله يموت منكي يموت من أبو سلام فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون سورة آل عمران آياتان مبين أبو سلام واشتيوى دين يوسف يديني النبي يوسف عليه الصلاة والسلام يديني النبي يوسف عليه الصلاة والسلام أبو السلام يديني النبي يوسف عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يا جامب تبارك وتعالى قاموا قلكم قاموا قلكم السلام أقاماتي نبي يوسف أقاماتي ربي قد آتيتني من الملك ربي قد آتيتني من الملك أي الله عز وجل وانبا obufuzi nebiranga nze mufuzi we misiri nze mfuga banyolo okubereza bya nabye yita muna cho hakala kalega mati ai Allah tabaraka taala wampo obukulembeze nompo obufuzi wa allamtani min ta'wil al ahadith nonjigiza okuvunula endoto ne elimu endala yonna nojinjigiza fatira samawati wal ard go tandika okutonda eggulu nense ai Allah tabaraka taala anta waliyi fi dunya wal akhirah ay Allah tabaraka wa taala gwe mukumi wange gwe mukama wange gwe musinzi bwa wange yekka fi dunya kunsikuno wal akhirah ne kunkomerero gatimidi masogo tawaffani musliman ay Allah nzijurura zijamuno musinge bangali yangiri weddeko nga ndi muslimu tawaffani musliman nzita njijambula mbwensi eno nga ndi muslimu ajemru kukida matekago wa alhiqni bisalihin usinka ni nabalongo ufubu ba nabi nababaka nabalongo ufubu na suwa tu Yusuf aya ya chikumi muemu ojagendo jirabi ilambi kabulu njinyo edini ya nabi Yusuf yari dini chi wal islam dini Sulaiman alayhi salatu wa salam wa islam yedini ya nabi Sulaiman alayhi salatu wa salam kala ta'ala Allah ya gamba azwa jalla nga yugira kusilamu wei tabaraka wa ta'ala agama tikalat ay bilqis mujukira mubisaira bie wali wa mchala kwini yali kwini gubari wa sinza esaba muyamani ebe nabdi Sulaiman abitegera na chi nga kiswa bairi mmojani wa urujo mkuruani HT wa kati abo wandikile barua wandikile barua na yu mchala barua mutukako atuza apantube ama jege na chi bagamati innahu min Sulaiman innahu min Sulaiman ebaluwa nevude wani wa Sulaiman wa innahu bismillahi rahmani rahim ele tandika gamati bismillahi rahmani rahim nge tandika nari nyari ya Allah tabaraka wa ta'ala ebaluwa gamati apa nga batege zati Allah ta'alu alaya temunekuru ntalizako mujewano wa atuni muslimin ila mujinga mshiba islam temwekuru ntaliza kudini ya Allah tabaraka wa ta'ala wa dubuta bida wa silamu wa atuni muslimin mujewano ungamuli wa silamu ebiali wona chiwa haka tha ya jia tokutuka wa nabi Sulaiman kati akhiran ezo aya jiri aya makubi ya salamu

0: Chenjagandem. Allah gamenti ya ayuha alladhina amanu wabangi mwabaki za kulumi ntayibati marazakonakum. Mulemu birunji ebyo, birunji jamuli edyo bulambwa mwe marazakonakum. Allah biyaba wade, wa shukuru li lati mwela bidanga ukwebaza Allah. Allah gana nyo mtu akolacha.
1: Ayyebaza
0: Allah. Nagama inkuntum iyahu ta'udun. Wembe langa muka kasanti Allah yo. Gwe mkolachi, gwe msenza. Bia madu ya gala bibi no inna ma harrama alaikum. Nemu chimanyenti mbaganyo ukulia maitata. Abantu, ebi fudde. Abantu haba fudde nesolezi fudde vyo nebi fudde. Okujako waliwe ebi fudde vyo vitukirizi wakulia. That is fish nesenene.
1: Noku sime chinja mnyumba nente kamwe fumu ne mwetira.
0: Bili haramu. Bili haramu gwe kizampo gogo. So ama tuganyo ukulia ebi fudde vyo na okujako fish nachi. Na nebye nge nsenene. Na Allah natugana okulya ebifudde byonna waddama n'okulya omusaayi. Wali abakwata omusaayi nga basa ekisolo ne bagukunganya.
1: Abakala moja.
0: Negumala ne gufuka ng'ekibumba. Wabiri yako? Tubu ila Allah.
1: Abaana babiri
0: etaga kusomero.
1: Nabirya mu butamanya.
0: Kola tauba.
1: No, nabirya mu butamanya. Kubanga nali kusomero.
0: Wabula kubatira kubanga you are so nacho. Abatabamu. Obeera osomesa nga befula bali
1: holiday. No, nabirya yako nga nali kusomero.
0: Na yo ono gwe mwampa.
1: Tumena nabana different cultures. Mzina kukami na sumera kalinabili. So abana abaja, tuwa inaba jamani, tuwa inaba abakaramoja, tuwa inaba teso. So we used to share it. Ngo naleta, nono naleta, mdume soka nukulaba msayogu nga mukalu. It's gubena mukalu, gubena nga bula bakaludo. Niba guleta, niba sharing. Eda nakali yako sija kwa matisi.
0: Guli haram.
1: Hey, okay.
0: Echuga mutuluba niye mbizi.
1: Allah, okay.
0: Kubanga bibi
1: ebitaigwante.
0: Anti yabitadde wa mu agambe binombi baganye natandika okubimenya wakitiwa Allah suratul Bakara aya ya 10 munsanvu musatu agambe baganye kulya bino almaitata ebifudde waddama omusayi walahmal khinziri nenyama yembizi
1: naito tochifana nyanyo na gundi
0: kirimwana ati bibo mutulu baye
1: kale naito gamba ati no
0: Tubu ila Allah, tunafu ya zambi. Tubu, gamba. Kali gamba astagafiru.
1: Astagafiru.
0: Allah kunwezi. So, chetuwa gademu ya ayiri ya sose. Wajitiba Allah agami, banange mubanga.
1: Na wano, nabwaseka. Gotoguri yanga kumu saigwe bisoro.
0: Chizi munga uba wagusanga. Wabula ate, abana kusomere yovesa langa. Nibanu unu msai imbo, lugaro lulekera ukujo msai.
1: Chiba nange simba wakati ya.
0: Bili haram.
1: Na mwifunyo we baba kwa atide. Ani yali ajiri tagwesa ze kobo msumari na ata kumbaru garo.
0: Bili haram.
1: Kakati. Ate bano msota ni kukuboja. Ni baku sala o. Okuja mwobu tuwa. Olina jana sikamu msai.
0: Agumira. Obagu wandu labbali.
1: Agu wanda.
0: Hei ata abagu lindu.
1: Okay. Oya vaisa.
0: So, bandango kwebaza wachitiwa Allah angatuli dechintu chona, tumanyetu obugabizi wanabu veli wachitiwa Allahu, azza wa jalla. So, mkwebaza kunene kwetuli mkutunulilo na kuruwalilo. Tuli mkutunulilo kwebaza Allah, no kwebaza abantu Allah kwa hisi za riziki kutuka jetukolachi, jetuli. Juki lantino Nabi Muhammad, sallallahu alihi wa sallama. Sweetie, Nabi Muhammad msabili. Khudh. Sallallahu alayhi wa sallam. So, ya gama anti, la yashukura Allah, omuntu ye nata teyeitange yebaza Allah, man la yashukura nansi, nga yeta yebaza bachi, bantu, oteko kubele omuntu yebaza bantu, okutuko kubele anga washitiwa Allah, la manti na Allah omukoze otya, toja gama anti nze nguwade chintu, no gama toja kunebaza, koni ndegwe kastoge na uwebaze za Allah, Nedda, cha mudini ya fe, ila cha mumutendela, ila cha mumpisa nunji, alhusnu alhulku. Okuwe ilanga tuweba za abantu. Allah kwa isi liza riziki okuja jetu korachi, okuja jetuli. Wachitagende? So, abachala abamu, atunyumiza waneno, Ibn Abbas, ya hadithi yani nava. Hadithi yali Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And abantu na bangambe mbuno oyo shekati wachita tusomera mu.
1: Nani? Mureke kutomera.
0: Sharifa.
1: Egwe.
0: Sharifa uli. Muganda wa Hadija.
1: Gagambatia. Gwe nyabo ndeka.
0: Nwacha kuleka. Edo soma alhamdu.
1: Ndeka wa magwezi gena masa na ukusama.
0: Neka hafina.
1: Sumesa mantu.
0: So at the end of the day, tugambie. Hadithi yeno ya Ibn Abbas. رضي الله عنه واتوني مزانغا قام أنت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا قام بكوا الله كساسرة نمي لن ببيركوية انت أور يا قام أنت I was shown يا قام أنت أريت النار الله ياندا قوم ليرو فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن نينغا مريمو أبتشارة بانجي نينغا أبتشارة وبالي أبتشارة أبكافيري قيل نابوزي وانت أيكفرون بالله نقبك أفوالي لالله بمعنى تبكري زا الله قوانا يأيونك لنا قام يكفرون العشير ويكفرون الإحسان لو أحسنت يعني إلى إحداهن دهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط يقانتي أومتشارونو ya abachana banene abogerwako abasangibwa muliro nga bakafiri nga bakafuwalira ebyengera Allah byakoze eki byaba wadde era nanyonyola nagamba nti abachana kinono tuchewale nnyo it is just common yaganti omuchalo omukolere ebintu ebirungi nga bingi naye nomala nokola yakabika munosobyayo mulundi gute
1: naye labire birungi byonna
0: nayo yogera ekigamba nti mara aitu minka khayran nti sikulabanga mukalungi nakamu musajja gwe ku lukalu lwa dunia kale banga lye maze nawe
1: nti boyo mbo yino kunonya kina muluma
0: anti chewale
1: tuchewale
0: tuchewale chovola ma Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatuwa katiba ataka tiba kaneno na abaganda bakalina abaganda babuza nti kicheki tuzo musajje waka kicheki kuuma obufumbo anseri nti nsuwa nkubuze kibuzo kicheki

0: yebade ayatilo kuluseyo ngekutusi wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكانغا كو ايا يونا ngamweta avuma kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo miata marra kajibeere mirundi kikumi walawo layira kakibeere kiro kiramba okusoma ayemu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakolo gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makolo gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'ani.